0: bloed.
1: Oei da.
0: Os nood is bloed.
1: Oei da.
0: Os nood is herz.
1: Oei da. Dan mag maar irgendwas.
0: Geht's da goed.
1: Oei da.
0: Os nood is bloed.
1: Oei da.
0: Os nood is herz.
1: Oei da.
0: Dan mag maar irgendwas. Geht's da goed.
1: Oei da.
0: Os nood is bloed.
1: Oei da.
0: Was noch das Herz,
1: oder?
0: Dann mach mal irgendwas.
1: Geht's da gut,
0: oder?
1: Was noch das Blut,
0: oder?
1: Was noch das Herz, oder? Dann mach mal irgendwas.
0: Geht's da gut?